مالا سنہا اور شمی کپور پر فلمایا گیا یہ گیت آپ سن رہے تھے, اور اس گیت کی ڈیٹیل آپ کو لکھنی ہے شروتا کہ گیتکار کون ہے اور سنگیتکار کون ہے. ہماری ایک شروتا لکھتے ہیں کہ دلی کے لال قلعے کے دیوان خاص میں استھت شیش محل میں دیکھے ہیں گائیڈ نے, مشال جلا کر چاروں اور دہتی آگ دیکھ دنگ رہ گئے تھے. جی ہاں شروتا, بہت سارے شیشے پہلے محلوں میں لگائے جاتے تھے اور بڑے بڑے جو کمرے ہوتے تھے اس میں لگائے جاتے تھے, وہ اس وجہ سے کہ جب ایک چھوٹی سی مشال بھی جلائی جائے یا موم بتی بھی روشن کی جائے تو اس سے سارا محل رات میں جگمگا اٹھے, تو اس وجہ سے شیشے لگائے جاتے تھے. ویسے شیشوں پر بڑی کاریگری بھی کی جاتی تھی, آپ نے تاج محل میں بھی دیکھا ہوگا, ویسے بہت سارے تو اب ہیں نہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آئینہ ایک ایسی وستو ہے جس میں پارا لگنے کے بعد اپنا چہرہ دکھتا ہے, اور پارا ہٹنے کے بعد پوری دنیا کی حقیقت کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. جی ہاں, اگر پارا نہ چڑھایا جائے اس پر تو اس پر شکل ناممکن ہے. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ کہیے آئینہ یا پھر درپن پاردرشتا کے ساتھ آتم نرکشن کرنے کا سندیش دیتا ہے, ہمارے واستوک باہری روپ کو دکھاتے ہوئے ہمیں اندر جھانکنے کو بھی بولتا ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ درپن جھوٹ نہ بولے, ہم جیسا ویوہار کریں گے ویسا ہی واپس ملے گا. باہری روپ سنوارنے کے ساتھ ساتھ من یا دل کے اندر رہے کو وچار کو سنوار کر دور کرنے کی بھی ضرورت ہے. جی ہاں شروتاؤں, ویسے ایک بات بھی ہے کہ آئینہ جتنا دکھاتا ہے اس سے زیادہ کہیں کچھ چھپا بھی لیتا ہے, اور تبھی تو ہماری عبارت میں دل کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ دل ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اسے محسوس کر سکتے ہیں, اور اسی کا اثر ہمارے چہرے پر ہوتا ہے. اور ہمارے ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ جب دنیا کے سامنے مسکراتے مسکراتے تھک کر انسان اکیلے میں ہار جاتا ہے تو آئینہ وہ دوست ہوتا ہے جو اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بنا کسی شکایت کے قبول کرتا ہے. دنیا کی نظروں میں بھلے ہی ہم خود کو چھپا لیں, پر اپنی ہی نظروں سے نظریں ملانا صرف آئینے کے سامنے ممکن ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ کانچ کو بھی درپن میں ڈھالنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے, جس طرح کانچ اپنی مول پہچان پاردرشتا کو تھوڑا بدل کر درپن بناتا ہے اور تبھی وہ خود کا اصلی روپ دیکھ پاتا ہے. اسی طرح انسان کو بھی سمجھدار اور پریپکو بننے کے لیے اپنی سوچ اور عادتوں میں بدلاؤ لانا پڑتا ہے. شیشے کے پریدھانوں کو لے کر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھ سکتے ہیں.

0: میرا چوائسسٹ فیلڈ تھا. میں سائنس میں تعلیم حاصل کرتے وقت بھی انگریزی کے بارے میں لکھتا رہا, انگریزی سے ٹرانسلیٹ کرتا رہا یا کشمیری سے ٹرانسلیٹ کرتا رہا انگریزی میں, وہ چیزیں چھپتی رہیں. لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری عجیب طرح کی دلچسپیاں رہیں. میں نے مثلاً کشمیری زبان کا پہلا گرامر لکھا جب میں کالج میں تھا. کالج میں ہی میں نے پہلی بار ایک جرنل بھی اسٹارٹ کیا, خود ہی اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھتا تھا. اس کا نام تھا آش. اور پھر لال چوک میں آ کر شوپیان سے انند ناگ سے لال چوک میں وہ بیچتا, اسے کچھ پیسے ملتے تو اسے نیکسٹ شمارہ چھپتا. لیکن انگریزی ڈپارٹمنٹ میں رہ کر میری ملاقات کشمیر یونیورسٹی کے سب سے بڑے لوگوں سے ہوئی, جن میں پروفیسر رحمان راہی, پروفیسر حامدی کشمیری, ڈاکٹر شمس الدین احمد وغیرہ وغیرہ, ایسے قاضی غلام محمد, ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہا. میں تو اسٹوڈنٹ تھا لیکن وہ مجھے پہلے ہی جانتے تھے, کیونکہ وہ میگزین جو میں چھاپتا تھا
1: جی
0: اس کی وجہ سے وہ مجھے جانتے تھے. اور اسی ریڈیو اسٹیشن سے میرے بہت سارے پروگرامز چلتے تھے, ادبی مباحثوں میں حصہ لیتا تھا, اس وجہ سے بھی وہ مجھے جانتے تھے. یعنی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی مجھے وہ حوصلہ افزائی ملی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا رہا. اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا ماحول تھا ادبی. ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ایم ایس وانٹ تھے, بہت بڑے اسکالر تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر جے رمن صاحب تھے, میرے دوست بھی تھے اور میرے ٹیچر بھی, تو ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا. پروفیسر اے این دھر صاحب جو میرے سپروائزر بن گئے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں, پہلے جے رمن صاحب تھے, میں نے وہیں سے ایم فل بھی کیا, پی ایچ ڈی بھی کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مائی پروگریشن ہیز ناٹ بین کوائٹ لینیئر ان اسٹریٹ ڈائریکشن, میں نے انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں, تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا. اور جب میں انگلش میں, مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا.
1: ریپبلک ڈے 26 جنوری کو کانفر کیا گیا پدم شری. واٹ واز یور انیشل ریئیکشن؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پدم شری آپ کو کانفر کیا جائے گا؟
0: نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ اس کے لیے اور بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے پدم شری کے لیے. اس سے پہلے مجھے بڑے بڑے اعزازات ملے ہیں, ساہتیہ اکیڈمی کے کئی اوارڈز ملے, اسٹیٹ اوارڈ بھی ملا ہے وغیرہ وغیرہ. مجھے بہت سارے کنٹریز کا دورہ کرنا پڑا, لیکن یہ جو ہے پدم شری, میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ مجھے ملے گا.
1: پروفیسر شوق صاحب, واٹ از دا ہسٹری آف رائٹنگ بائی ہیومن بینگ, ویئر فرام دس موڈ آف ایکسپریشن ہیز اوریجنیٹڈ؟ تو آپ کیوں لکھتے ہیں, آپ نے کیوں لکھنا شروع کیا پہلے سے؟
0: اٹ از میٹر آف انٹروسپیکشن وین آئی تھنک, ہاؤ ڈیڈ آئی رائٹ اینڈ وائی ڈیڈ آئی رائٹ. اس ایج میں پہنچ کر جو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل رائٹنگ is an expression of creativity. So creativity in itself is an instinct for every human being. Creativity bachpan se hi paida hoti hai, playfulness. Jo playfulness bachpan ki hai, banana, bigadna, todna, marodna wagera aur phir se naya banana, ye human instinct hai. To instinctually kuch kaam karne se یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انوالوڈ ہے پرسن ہو کریٹس, ہی گیٹس سم کائنڈ آف پلیجر ان میکنگ اینڈ ریشیپنگ, اینڈ وہی بیسک پرپز ہے. فار انسٹنس فار می, ویدر آئی رائٹ ان انگلش اور کشمیری اور ہندی اور اینی ادر لینگویج, اٹ گیوز می اے سارٹ آف گریٹیفیکیشن دیٹ آئی ایم انوالوڈ ان دس کائنڈ آف رائٹنگ. آئی ایم دا فسٹ ریڈر آف مائی رائٹنگ, answerable to myself. I assess my writing first of all. I become the first critic of my writing. تو یہ الگ بات ہے, پھر مجھے کوئی پڑھنے والا ملے یا نہ ملے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ بہت ہی اچھا لکھ کے گئے ہیں اس دنیا سے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہر کسی شاعر کو, ناول نگار کو, افسانہ نگار کو, ڈرامہ نویس کو, یہ دیکھنا ہے کہ از اٹ سیٹسفائنگ the creator's own instinct to create or not. If it does not, then it need not be made public.
1: ہسٹری بھی اس میں ہے کہ انسان کا پہلے سے انسٹنکٹ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے رائٹر کس پوائنٹ آف ٹائم پہ یا ان دا لائف آپ کو لوگ جو پڑھتے ہیں یا پڑھتے تھے, آپ کو کس طرح کا سیٹسفیکشن ملتا تھا؟
0: سب سے پہلے ہم اپنے آپ ہو جائیں لکھنے سے، کچھ کریٹ کرنے سے، تو وہ بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، ورنہ کوئی چھاپتا ہی نہیں، پبلش ہی نہیں کرتا. پبلش اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس دنیا میں ہو جو میرے ایکسپیرئنس میں شریک ہو، شامل ہو، میرا جو

0: have influenced your writings.
1: لازمن ہے کہ کوئی رائٹر اس دنیا میں کسی بھی زبان میں کسی بھی ملک میں لکھتا ہو وہ ان آئسولیشن نہیں لکھتا, الگ سے ہو کے نہیں لکھتا.
0: جی,
1: ہی رائٹس ان ریسپونس ٹو ادر لٹریچرز آف ادر لینگویج آلسو ود ان ہز اون لینگویج ود ان ہز اون سوشو اکانومک اسٹرکچر. لیکن اس کے لیے ڈیلیبریٹ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں ضروری آج کے مثلاً ہائی فائی سائنس کے بارے میں لکھوں, اے آئی کے بارے میں لکھوں, یا آج کے انتشار کے بارے میں. اگر ڈیلیبریٹلی ہم کوشش کریں گے وہ اچھا ادب کبھی نہیں بن پاتا. ہاں ضرور یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ کوئی بھی شاعر ہو ادیب ہو وہ ان آئسولیشن نہیں لکھ پاتا, ہی ہیز ٹو ریڈ الاٹ. کیونکہ ادب میں دو چیزیں شامل ہیں, ایک تو اس کا سبجیکٹ میٹر اور حیات. ٹھیک ہے, ہمیں اس کا سبجیکٹ میٹر ملتا ہے آس پاس کے لوگوں سے یا بائی ٹریڈیشن ملتا ہے ہمیں, لیکن حیات کا تعلق جہاں تک ہے, مثلا اگر یہ ٹیبل میرے سامنے ہے یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کو مقصد کے بارے میں, وہ ایک کارپینٹر ہو تو اگر کوئی کارپینٹر بننا چاہے اس کو ضرور ہے استاد کے پاس جانا پڑتا.